Ya fa bia oyo. Biba bigazinyo, bigazinyo nyanyizo buta buta marayo nyo naye. Nja kwisiza mja sikumbera ngawe yabadde na ko regulo ngate batulaga oyo mupya. Yangawe nkugambye nti Edward Lukidi kijana ngoma kakati akachiko kalike bateka waka abantu abiri momu akaba bito kagenze maso kwanga teka mtulaga nikamwanjulira abatoro bonna okusoro kwanga nkalaga nti ono saweno ye ekisaidia ye kabaka omujja zari zuanga sawa ngee mwawo awe mshitundu awo kulangira kuno kwa koledwa nezu kwa mwawo kulangira kuno kwa koledwa ato kisolo kubanga te tulaba ente kateke mpya nga uyabade wali ku St. Joseph Cathedral mubili gwa oyo nyimba kabamba iguru woku na uwe kwa soso kwa nga kutuwa yu ato kisolo kubanga te gusabiru wako ebikonge binji okuva mu abantu banji okuva mu bikonge binja ulu bara biseko era ni mwabadde mu nabyeko ne akatikiro wa Buganda mama nabagereka mu government ya wakati nabyeko bakungu banji kwa dene myuka wa speaker Thomas Taiwo wabadde yo banji nabyeko minsa bara mugabo naje bali atokusolo kubanga te babirawo wamuna abatoro kusolo kubanga te baganzika omubiri gwa oyo

Omu kubana wa kubatabani bomu singa Charles. Yavayo nemune okusoro kubanga ate batulaga. Mulukunga na mambo ya ba mauli lirubakuba. Ngabala goa obutali bumativu. Nti ono Patrick

Okay, ngukuli sayo nyo mkumula mkoka ukutono tono. Akutewe, akutugenzi maso kwa ngatikula ku nsimbiza waka mafi. Mkuju kizantie nebia etha wikiri news round up. Tukusigi ya chifana nechi nene, echigazi, atokusolo kubanga atomanya. Bichivi genzi maso kwa ngabiba mwiki namba, sabiti namba mauli gabaga kore dua. Gofo missions, unakoro halido, tuwa tukusigi ya chifana ni, echigazi. Atokusolo kwa ngabiba atomanya kwebio, ibi agina maso kwa ngabiba bigu wao. Kwa timu nene, nze omugabi Ruiga Hamid Waso, zali kwa hilo kusolo kwa ngate, nta mze ntika teke. Tuongere mahuli na malala. Sabi tenu, banki nkulu ye gwanga, yatewa mukatu, ato kusolo kwa nge nyonyola kumisango. Waluwe nkula, nkula jibate kwa joinzo kuitoba, mulunyanyi imbe, online, lending gabano bali bauli ansimbi ku kumitimba ganoko na ye kino charity labano Uganda banje so kwanga tebe mulugunya ku nsimbi za zigira maso kwanga zibiwa kwa account zaabwe eza banka ku saneza mobile money kati kino cha walilizibwa ababaka abalondola ababaka chikaka parliament abalondola enkola ye milimu ye bitongole bya government kana kakosa saka kulirwa muwada nku nyinji kaita bakulu bano okusoro kubanga tebe nyonyura ko oluvanmero okufuna okwe mulugunya mbana Uganda abatali bamu nga be mulugunya ku account eza mobile money ko saneza bank nga bagamba nti bagenda maso kwanga tebe bibwa sente zaabwe ku account zino wano nokusaru wako send watali kukiriziganya abaka wano mkweweza wako kwawe bagi na maso kwanga wategeza nti akusinzira ku governor wa bank eno Dr. Mike Atigi yagina maso kwanga wategeza nti okwe mulugunya kuno chitufu bagi na maso kwanga bauli okwe mulugunya kuno neye embera evunanzibwa ku obe okwewola ku nokugera maso komiti au ku mikutu wa ku mobile money yakame nsenga zino bazuli yako ne bagenda maso kwanga tinabo baso kwanga zino nyereza ko njagala soka tenga katono nnyo ku muwada nko nyinji wano ngaisa ababaka bano okusoro kubanga tebe bati vya kunsonga zino bana Uganda banji olulona lokwe mulugunya ati bana sente za foi zigira maso kwanga zibibwa kwa account za nga nabamu kwa na Uganda line zawe.

0: bwe tukola
1: ennyabo
0: n'abazadde bwe bakola okimanyi nti abazadde abo fe abasomesa ababeera mu kidaasa abazadde abamu tebatussaamu kitiibwa buli kimu agenda eri bakama baffe n'atamanya nti bali batuula butuuzi mu ofiisi tebamanyi bw'asoma tebamanyi neeyisaaye naye buli kamu n'agenda omwana yazze omuwaka yamukoze bubi ekitabo kikyafu agenda mu ofiisi n'alyoajja gyoli obwolumu nga takutidde tugira mu kiraasi n'atandika okuyomba abazadde nabo bakyuseemu kaakati bwe nzira ku saidi eyaffe ey'abasomesa waliwo omusomesa gwe nalabako si musomero lye naye yanakolamu eddako nga bureeke bwetuuka yali musomesa wa nassale n'afuna akasaanikira ka konteyina y'omwana n'alyoka agamba abaana ne batandika okusonda nga balinga abasondera muto munnaabwe atalina kyakulya naye atenga ebintu yabirye
1: bambi omusomesa nga yabirya
0: nga bibye alya bintu by'abaana omuzadde n'akompulayiningako nti omwana wange mba mutegekedde amagi abiri nga mmanyi ge gajja omumala ate erimu omusomesa n'alirya abasomesa baliira ddala ebintu by'abaana ne bano be bawa essente n'azikuŋŋaanya n'azibajjako n'agenda n'abigula bw'aba naye alina omwana owuwe ku ssomero alya ku bino ebyabano ssente z'abano abaana oba oli yamuwadde siringi bitaano ajja kulya bintu bya siringi bitaano amaliriza bambi alidde bya siringi bibiri
1: bambi
0: ng'ebirala omusomesa yabiridde n'abaana be
1: mbadde ŋŋamba nti obuze obwo mbwogeddeko nga mbakonjedde naye ekirungi abyogedde musomesa
0: tolina kyokonjedde naye twagala abazadde batusseemu ekitiibwa
1: ontyo kirungi
0: abaana baabwe bali bakama baffe gye batwala ensonga ntuukirire
1: kituufu
0: anyinyonyole nti kino bwe kiti ne bwe kiti
1: olambise bulungi mukwano barakallahu fiika oyo abadde ticha Ravia kale nnyabo kale nnyabo aleikumsalam warahmatullahi wabarakatu oyo abadde mukyala wange ticha Ravia nakitto okuva ebunnamwaya ebigambo mubiwulidde ekirungi abadde musome ekirungi musomesa yabyogedde n'ayongereza we tukomye katulabe ono helo wangi mukwano waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu jendi rashida bannange olero kati wayiga okwogera eddoboozi livaayo bwe tunatuukira mu 2027 lijja kuba lyogeranga eryange insha allah nam alhamdulillah
2: kati
1: wangi
2: ensonga zongeddeko
1: nnyingi wangi
2: ekitalo eri basomesa ensonga gyongeddeko eyokuwamba ebintu by'abaana tekiba kirungi kati omusomesa wetwala ebintu by'omwana oba omulaga epikica ebibi nga ate oli musomesa osegerashe kati twite abazadde egestori ng'ensonga eyo pobulemu tulabe tugikwata osegerashe
1: kwegamba aleme kuwamba buwambi byasanze na mwana
2: ngela omusalo ekyayogedde kyabuddeko batwala ebintu by'abaana ate noluusi babitwala bagenda bitunda owabiwa abaana baabwe
1: barakallahu fiika webali nnyo webalira ddala rashida waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu oyo abadde mwanyinaffe rashida okuva wali ekisaasi bwatyo okubeera nti naye ateeseza bwatyo nagamba nange okuwamba bwoba owambye kale kituufu omwana bemugjeeko naye omuzadde muyite ojje tulabe mutuule mu nsonga wangi
3: salamualaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
3: webale kuweereza shekaketo nyindo
1: kyezira akamote kasama
3: webale kuweereza
1: taata naawe okuwuliriza
3: mwana nze nkwagala nnyo
1: taata nsaba naawe allah akwagale
3: amina ya rabbi ate osomesa bulungi nnyo
1: gwani mukwano
3: nze inginiya ashura ku mutasa mmembe
1: taata nsanyusa okuwuliza inginiya
3: makanika yomoro kwa wande vya mkatanga.
1: Yesevo.
3: Dimukanika moro kwa nje mbadi ni wano kanika moro kwa wanga wempolijiza.
1: Yesevo.
3: Na kati mukanga kati ni wano kama pesa.
1: Atika kwa zo mlima kwa to uli angi nsonga zo noze ulide.
3: Zem, alaba kati ndi kumpi kuo wa ishaza.
1: Wampita anazemu ugezi kumukoro guo.
3: Nda kuita ishaza kati ndi kumpi kuo wana ye mingi vyo zengo somesa wano ye.
1: Yesevo.
3: Programu yo. Vyo zengo somesa.
1: Yesevo.
3: Mbivera kwenyo.
1: Yesevo.
3: Leo buno wufumbo kati inye mitu vye njize mu vye njize. Kwa seke.
1: Yesevo.
3: Nena wena gena mbu. Wena wa Allah nga tusiza isha la nga nimbu fumbo.
1: Yesevo.
3: Nini no kusirika. Ngoga mamutaji osirika vino uwe batu mkazi na hako ya kusirika.
1: Omulilo teguzi. Teguzi kiza mulilo.
3: Kwa sirika. Osegete.
1: Yesevo.
3: Kado wano wadu osomesa kuwa nangu osomesa.
1: Yesevo.
3: Na inga wafuri liza nga wengkaniki moloka ya andu wanu.
1: Yesevo.
3: Nijikula dikuwa gana.
1: Oka nikila wawande gea?
3: Mkatanga.
1: Mkatanga, okay. Mbotara. Yes.
3: Opo zikimula gomotari. Wano wale umtibu wa mnyembe.
1: Ntakede uvulunji.
3: No kili ya wano. Kila kukatini ya opo zikimula gomotari.
1: Yesevo.
3: Na yo osomesa vulunji nyomu. Chef kateto.
1: Nsevo neyanzi zawe bali kuhuliriza na fusimu.
3: Na yeka kukamu msaji wano takuvua kwenye kuhuliriza nyomu mzeyu wae.
1: Aliwa ye nasevo.
3: Mzeyu mutini Muhammad Mutisi Nasruddin.
1: Nasruddin Allah msasiri. Aliruddawa.
3: Alirutete gaya zaro dikakumira.
1: Erutete, masha Allah.
3: Gaya zaro dikakumira.
1: Averutete mwenatu batumi di.
3: Omutake takufako nila kwa agala nyu na yaga mbo mkori da.
1: Nsava Allah na yamu agali mkwano.
3: Kale, nisika denze ingini asha kutasa meme.
1: Kale sebo.
3: Makani kwa mwono kewande gaya mkachanga. Ndiyo kwa zimula gombo changa.
1: Tue yanzi za sebo. Abange, mwotu kazo na mzituali de ingini ya motasa meme. Mwoto kazi kanike insha Allah kagobele la paru katabu zabu zabiu ma kati alabika kubuli la chitufu ataba la chitufu insha Allah mumutualite hello
4: hello salamu alaikum salamu alaikum
1: wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh mtabani
4: mwevabu bakari
1: mwevabu bakari kasubi
4: nsaba Allah kwe mchua singo kwa agala
1: nsaba mpeja na mponyo umulilo na wajikuwe rabbi
4: Allahumma amin.
1: Na abantu bafebo nana abauliza paru bonna Allah baonye omulira abawejja na ya Rabbi.
4: Allahumma.
1: Atuonye no bwavu Allah atuonye obwavu ekitibwa.
4: Doje baka tulwale loje ekikemo je ekicha so kebesa ko kuba mutuliya muno.
1: Kiba kigezo te kiba kikemo kiba kigezo.
4: Kigezo che nyini nyini. Kubanga ne tukubiriza batafe rabe tubera ko nabo.
1: Yesebo.
4: Kubaga banywerere ku Allah ye. Kare asoma nga manga mugoti.
1: Awo biba biganye.
4: Kubanga noli agenda kubuza Kaina mlamo yenda kwa adine ya kwa galamu.
1: Yesevu.
4: Kwa manyindi okute tuku, sato okuteki.
1: Yesevu.
4: Kwa imamu basu natukukiriza nyondi wana yubulietika nyofu kamila wanziji. Ango sare ya laka zokili.
1: Omulamu ogogera kochi.
4: Omulamu kwa lero.
1: Yesevu.
4: Kati tuku njia basamesa. Bawa ambevi intu vya adhani. Nekwe buogena yungu omu zati. Muna ngenti. Elbido mwana ngambi mwa kutaji nunejino siye. Katini no mchiweze. Tajia kuta mchikolaji.
1: Tajia chida mchikolaji.
4: Kwa kili liza kutela. Nangi kamwa kukira.
1: Yesi.
4: Kano ya liya kaji. Yeso mereji mu. Ya gira ne dalabuzi. Ya kari na ajimu sinu ajimu jako. Semu kama wanto yingi za wongko vila. Mwana wangkanya mwaka. Mbade simanyi.
1: Obu silamu.
4: Ya chisirabu.
1: Nangina
4: kwa nangina kwa natu pira asikari. Nangina kwa vila. Ate nangina kwa nata mwevyo. Ate nangina kwa gamba kuwa kulu. Ile nangina kuwa kuwa zaabuza.
1: Mwevi tiyo.
4: Eki kwe cha kuwa kuwa masomilo. Kikereze mu.
1: Bachimanyente yo dhulu mwobo. Kwa buli azamanya.
4: Kwa nangina kwa zade wezi. Zanyonyola. Chonchiige nange. Encha mbenga mkonto lingo mwanuni.
1: Okay. Kale sebo.
4: Seka budala wame nangulavye.
1: Esebo.
4: Umusajia tafako aina simu ya jateka mwede mentia wa wabukilao nangulavye boda.
1: Iba ambi. Allah mtele mubaraka ya rabu.
4: Allah umami. No musilamu ebujuka echireka.
1: Esebo.
4: Ayo janjijau.
1: Allah wasasile ya rabu.
4: Nawe lawa duwa musilamu atumbule echizindalao. Echirekao. Mita munga chitumbu nengamba chedoche nini masa Allah.
1: Allah wasasile. Okay.
4: Namusalamu ya yochengi jinayo mkwano.
1: Kale mkwano.
4: Salamu alaikum
1: tulayo. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akadde kandi dempinga. Abachara na abami abasiramu boku masjidi yange. Mutu ndwe nchirinya bigo. baba yita banango luchiko luba yita aba abasira mwena aba uliriza paro Africa Radio waliye darusi ya aba chara nge nakuzumweza abiri momokaga insha Allah guno mwezi ngabiri mukaga darusu yegena kuata kati elimu aba sume saba yebi tibwa mujiba netuwele mudarusu nzeke njini imamu mbaita ne uruchiko luna tubaita mujemu darusu ya bachara darusu ya bachara kusingi dadala abami muso vulo ukubira kona yengo kusinga darusu ya bachara mujemu tungechirinya bigo etani kesawa biri mpaka sawa kuminemu insha Allah ngabiri mukaga omwezi guno mujie insha Allah aba musome mujye musome abasome sa insha Allah shekhe kitajja kubayo ne ba mashekha balabanji insha Allah taala kale mujye insha Allah mudarusweyo tutambulide wa muno kusoma tuige dini ya fe insha Allah nze kenyini nze imamu wa masjidiyo era nze mbayita insha Allah na bachala babaita bonna okutwaza mu luchiko lwa masjidi mujye banange tutambulide wa mu insha Allah taala omukubi omuyeka nsibule omukubi omu kaye munamukisa insha Allah merenga nsibula merenga nsibula ate munange wachaliyo ebigenda maso ebirala insha Allah oluvanyuma lwachi ekisanide kale njala kubebaza njala kubebaza kansembye yo na sembye yo kuba insha Allah mbebaze hello
5: okay.
1: Wanji mkwano?
5: Nze jude ni mkasa bukuru.
1: Mkuru jude ni mkasa bukuru, tusa yiso kuri za kupawa.
5: Katumileko chikugwe, nsingirada loku wakala chikugu palo uko.
1: Mkama wafe mtumileko mnangi.
5: Unaiwe bale nyo kusomisa, umosobo kutu kukubele na nyo.
1: Mtata mwe bale kuri za mkwano.
5: Nenga wasomesa yusele singa wali bade bachamo, kutuwa levi ntuka kibaru kutava zati.
1: Esebo. Sebo namu mwebale kuuliza.
5: Amina shei mkama kukulu
1: embe. Namu wabakume temuva kumukutu tutambulirenga wamu insha Allah. Ocho, oyo mkuli ya asembieyo. Kale mwenze kilizese sobala kusuka kwa wano. Mbade Sheikh Kaketo, Abu Bakar Khamis Chitata. Mutabani wa Haji Hamisi Bale Kabige Chitata. Mzikulu wa Hassan Chitata. Mzikulu wa Nyino Chezira kamatekasa. Mabenji ya Hassan Chitata. Mchinda Masaka. Mwenamu nanyo jemu wangalida. Mumanyenti. Tuse mbele de oruchiko uro kumanyaga. Na lujira dela wange chigugwa. Insha Allah. Nda kuzumweza. Satu mulumu Desemba. Nerumu Januari. Temuera vila. Nyongira bajukiza vujukiza. Insha Allah. Kale tusinkane. Allah HD wa mubere bulungi program eziddako nazo muzigoberere bulungi nyo tutambulire wamu insha Allah tusinkane ku Sunday ja insha Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wetu weba simbo wakagano kije kutandikirawo program shit sunny day muti kiriri nsongi zinjawulo izikwetekana ku mikoro Kwanjura, graduation. Chitofo, opasi chitofo, chanimba digita. Kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuwa mutochi, tuvisunsora. Ngaturi umu naba manye, baka furo, era baka kensa. Mkuru ngamia mikoro, wanakupu. Buli kwa Sunday, okufu kusawa kumi, baka kusawa kumi ni mweza kaungeze. Chat sunny day, dojisuwa.
7: Yango Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbi Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary O Kumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary O Kumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Ked Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
8: Bulijjo bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'eby'omu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna eriku ly'okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 0 2 0 5 5 1 0. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 7 6 0 7 7 5. Tropical Bank, here for you.
9: Jettex Security Uganda Limited, ye company ehuwa obukuumi obw'obwannannyini. Tuyina abakuumi abatendeka obulungi, bayina empisa ate nga bamanyi kye bakola. Tukuwa obukuumi ewakaawo ku bizinensi yo, abamabanka n'ebitongole eby'enjawulo. Tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu. Tukuwa obukuumi ku mukolo gwo, ba bodyguard ne lidika tulungamizibwa polisi ya Uganda. Jettex Security Uganda Limited, tusangibwa entinda ku Matters Way. Essimu 0704 004 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Uganda Limited. Call on us and rest. Isawa, zigenda kuwela kuminemu. Ezori Goro. Time check. Ekulete dua.
10: Anyo Muslim Run bili abidi mumukaga. Changutu malizi bitu watandika. Emisineja Anyo Muslim Run. Jiku mie wonga kumuleo ndiguno. Tuduko kumaliza administration block. Yechifo chabana bafi. Abataina ayamba. Echa shukran baby's home. Ngabili ogumu inda bili abidi mumukaga. Kulu gogo cricket over grounds. Jangofu na wakajosko. Muna dukira. Kumituwane satu joka. Wano kreception ya Pala FM Radio. Neku AK. Islamic Book Center. A new Muslim run bili abidi mumukaga. Tetuduka budusi. Tudukira ansonga.
11: Bwake day. Wasuzo tia Uganda. Koloko koyake. Ama chago. Gafusa ama nyufu. Ngate noru na kuruo. Rweyonge dokubero uru wakabi. Wambulis ganya nunji. Kula voice bandu ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satu wezo uwerere. Ezi kuba MTN kwa MTN. Nga zima loru na kururamba. Niga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile dachika zezo uwerere. Buliru naku. Sumulure chivozi cho. Kemera kukabi. Itewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulolo muliro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
12: MTN
11: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
9: tukwandiriza program bwino kuwino We know.